0: Den har jeg tro på at jeg klarer.
1: Ja, jeg håper det. Den jo litt vanskelig.
0: Ja.
1: Det tok, jeg hørte dette for første gang, faktisk, nå.
0: Ja.
1: Det tok noen sekunder før jeg tok den, men jeg tror jeg har den.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å dele ut kopp.
0: Enig.
1: Jeg har troa på at noen klarer det.
0: Ja, ja.
1: Send inn svar i appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Det der man gjør det. Og så må man ta med navnet sitt.
0: Det må du gjøre.
1: Ikke baklengs, stav det forlengs.
0: Og gjerne også hvis du vil gjøre det litt ekstra enkelt for oss. Legg ved adresse og telefonnummer.
1: Ja, riktig.
0: Sånn at vi vet hva vi skal skrive på pakka, den godt innpakka koppen, som vi skal sende ut litt senere i dag. Og hvis du ikke følte at du helt nailet denne, så kommer det altså 10 deilige fotballsangrelaterte spørsmål om ikke lenge. Før det, Olivia Rodrigo, som slipper en plate i morgen, som jeg har skyhøye forventninger til. Her en låt derfra, nemlig «Drop Dead».

0: Ja, det var 200, ja.
1: Det var akkurat 200.
0: Det var det.
1: Jeg sitter med 200 fingre oppe i verden nå.
0: Det er helt sjukt synd. Nå skal vi ta vekk de 200 fingrene og finne fram en kopp, et quizforeningskrus, som skal deles ut til en som klarte å dechiffrere dagens oppvarmingsoppgave, nemlig hvilken låt er det vi hører baklengs her?

0: Drømmelaget.
1: Det er ditt nye selskap på formiddagen, som består av meg, Anna Nord Sørensen.
2: Og meg, Karsten Blomvik. Og deg som hører på.
1: Sammen så skal vi oppfylle dine drømmer, eller prøve så godt vi kan, hvertfall.
2: Så hva drømmer du om? Søk opp Drømmelaget i appen NRK Radio, og send oss en drøm med en gang.
1: Karsten?
2: Ja?
1: Jeg gleder meg.
2: Jeg går.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9-11 på P3 og i appen NRK Radio.